0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. 800 de angajați din totalul de 9500 ai STB vor fi disponibilizați. Declarația a fost făcută pentru Ager Preste, șeful de sindicat din societate, Vasile Petraru. Dintre cei 800, 200 de oameni vor putea părăsi compania printr-o procedură de plecări voluntare și vor beneficia de 6 salarii compensatorii. Liderul sindical estimează că alți aproximativ 200-250 de salariați dintre cei incluși în planul de reorganizare sunt eligibili pentru pensionare. STB a intrat în procedura de insolvență din cauza datoriilor uriașe. Anchetă în capitală într-un caz de agresiune. O controloare STB a fost bătută de o pasageră într-un autobuz după ce i-a cerut biletul de călătorie. Agresoarea este sub control judiciar 60 de zile și cu interdicție să plece din țară. Faptele s-au petrecut în autobuzul 331. Cei mai mulți români preferă să-și facă vacanțele în țară, arată un sondaj făcut de Checkbank pe un eșantion de circa 1200 de respondenți din toată țara. Sejururile sunt scurte, iar oamenii preferă să-și organizeze singuri călătoria. Alina Anea cu amănunte.
1: Destinațiile din România sunt preferate de aproape 3 ori mai mulți respondenți.

0: clienți decât cele din străinătate. Când vine vorba despre bugetul pentru vacanță, un sfert vor aloca între 1.000 și 3.000 de lei, iar aproape 15% între 3 și 6.000. De precizat și că aproape 40% susțin că nu vor pleca în concediu în această vară. 34% dintre cei care își petrec concediul în țară aleg litoralul și tot atâția muntele, potrivit sondajului realizat pe un eșantion de circa 1.200 de respondenți din toată țara.
1: Alina Ane. Amenzi de peste 50.000 de lei aplicate șoferilor de taxi și transport alternativ. Polițiștii au dat 128 de sancțiuni, acțiunea fiind organizată la nivel național în zona marilor gări din țară. Au participat la controle și angajații Registrului Auto Român. Târg de adopții de căței în acest weekend la Park Lake Shopping Center. Evenimentul are loc vineri între orele 12 și 16, iar bucureștenii care vor să adopte un animal vor primi și sfaturi despre îngrijirea acestuia pe timpul verii. Un al doilea târg este programat sâmbătă la Palatele Brâncovenești între 10 și 16. Toți câinii sunt deparazitați, microcipați, iar cei care au vârsta potrivită sunt și sterilizați. Adoptatorii vor primi și cadouri pentru noilor companioni. Google a fost amendată de Uniunea Europeană cu $1 miliard. Este cea mai mare sancțiune pronunțată de Bruxelles împotriva unei companii în temeiul regulamentului european privind piețele digitale. Gigantul tehnologic american a criticat această decizie, care, în opinia sa, va duce la deteriorarea unor servicii pentru utilizatori. Și meteo de la Morchest, vreme instabilă azi în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 28 de grade, cu 26 de grade maxima în capitală. În sudul, estul și centrul țării vor fi averse, însoțite de descărcări electrice. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: specială, cel puțin pentru mine. Vă aștept în Magic Morning să povestim despre tot felul de lucruri interesante. De exemplu, am un studiu care arată că în perioada asta când e extrem de cald, se pare că femeile sunt mai afectate de caniculă decât bărbații. De ce? Vin imediat să vă povestesc. Și am găsit și o cercetare despre fericire. Există câteva moduri, vreo două, trei, nu prea multe, prin care te poate ajuta știința să te simți fericit. Însăși, căutarea fericirii duce la nefericire, zic oamenii ăștia. Revin cu un strop de bucurie aici în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Enjoy the magic on Magic Morning.

Da, conform BBC, schimbările climatice din ultima perioadă duc la episoade largi de căldură intensă, caniculă. Și asta impune o atenție sporită asupra sănătății, mai ales a femeilor. Medicii din Marea Britanie explică faptul că organismul feminin elimină căldura mai greu decât cel masculin. Femeile transpiră mai puțin și încep să transpire la temperaturi mai ridicate, ceea ce îngreunează răcirea corpului. În plus, temperatura internă este în medie mai mare, iar procentul mai ridicat de țesut adipos acționează ca un strat suplimentar de izolație, practic. Cele care au un pic de grăsime sunt ca și când ar fi îmbrăcate, mai îmbrăcate. Interesant, canicula accentuează și simptomele perioadelor din viața femeii, creșterea progesteronului, a ciclului menstrual, toate sunt importante. De aceea, femeile simt mai profund canicula și sunt mai afectate de căldura asta extremă. Medicii recomandă hidratare constantă, evitarea expunerii la soare în orele de vârf și desfășurarea activităților fizice la ore mici, ca acum, sau târzii. Adică să nu ne apucăm să alergăm la ora 3-4, că s-ar putea să fie și mai rău. E importantă recunoașterea simptomelor epuizării. Da, multe femei au jobul, au treabă acasă. În plus, vine și căldura, amețeala, transpirația excesivă, greața, crampele, toate pot duce la senzații complicate. Doamnelor, dacă sunteți într-o zonă în care e foarte cald, citiți. Articolul e de pe bbc.co.uk. Eu mă întorc cu Oameni, Muzici, Întâmplări imediat.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața din Magic Morning. Vă aștept să povestim despre tot felul de lucruri interesante ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. De exemplu, în 24 iulie 1772 se desfășura Congresul de Pace de la Focșani și București. Delegațiile Moldovei și țării românești au cerut independența, de fapt, sub garanția Austriei, Rusiei și Prusiei, dar și unirea celor două țări. Lucrul ăsta se va întâmpla mai târziu, în 1864, când Alexandru Ioan Cuza unifică pe grănicerii munteni și moldoveni, punând bazele instituției moderne de pază a frontierelor țării. Alte lucruri interesante. În 1945, pe 24 iulie, în timpul desfășurării conferinței de la Potsdam, președintele Harry Truman, american desigur, îl informa pe Stalin despre producerea bombei atomice. În 1990, pe 24 iulie, Senatul României adopta un proiect de lege prin care se instituia Sărbătoarea Națională a României, ziua de 1 decembrie, ziua în care, în 1918, prin unirea Transilvaniei cu România, s-a încheiat procesul constituirii statului național unitar român. În muzică, tot felul de lucruri interesante. Elton John ajungea prima dată number one cu Don't Go Breaking My Heart. A fost de două ori pe cea mai înaltă treaptă. Lance Armstrong încheia turul Franței pentru a șaptea oară consecutiv și îl și câștiga. Phil Collins, fabulosul muzician, se căsătorea pe 24 iulie în 1999 pentru a treia oară cu Orianne Sevei. A avut doi băieți. Are în continuare doi băieți. Orianne a plecat cu mulți bani de la el, dar nici nu mai contează. Nicholas și Matthew sunt cei doi băieți ai lui. Nick bate din când în când, adică e toboșar ca și tatăl lui. Îl ascultăm pe Phil Collins aici în Magic Morning. Caut tot felul de vești bune și ți le aduc în programul tău matinal preferat. Rămâi cu mine!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

prieteni dragi, am găsit un articol pe care l-am citit de 3 ori. Mi se pare spectaculos. Există câteva moduri prin care știința te poate ajuta să fii mai fericit. Fericirea e considerată cel mai important scop în viață de mulți. De multe ori evităm conversațiile cu necunoscuți, cumpărăm lucruri în speranța că ne vor îmbunătăți starea de spirit, încercăm cu orice preț să fim fericiți. Dar studiul ăsta, care e republicat anul trecut, arată că oamenii subestimează beneficiile interacțiunilor sociale și că însăși căutarea fericirii te poate ajuta să fii mai puțin fericit, ca să nu spun mai nefericit. Există câteva moduri în care chiar te ajută știința. Cercetări recente, cele care au adus ideea că banii aduc fericirea, demonstrează că nu e deloc așa. Persoanele care puneau preț pe timp mai mult decât pe bani se declarau mai fericite un an mai târziu, cu mai multe satisfacții personale. Altă analiză arată așa că achiziționarea de bunuri materiale contribuie prea puțin la creșterea nivelului de fericire. Cheltuielile făcute pentru a ajuta pe alții, vacanțe, concerte, economisirea timpului, plata unor servicii casnice, sunt mai degrabă asociate cu stare de bine. Nu căutați fericirea, zice studiul ăsta, pentru că atunci când ești în așteptare, în căutare, tinzi să-ți creezi așteptări greu de atins și ajungi mai ușor la dezamăgire. Rezultate similare au fost obținute dintr-o cercetare de acum 2 ani. Oamenii care nu mai caută fericirea și nu încearcă să-și controleze toate lucrurile sunt un pic mai fericiți. Există 3 moduri prin care știința te ajută. Ia să-ți povestesc. Relațiile sociale, experiențe semnificative și folosirea timpului într-un mod care aduce satisfacție. Acceptarea faptului că emoțiile pot fi și negative, fac parte din viață și contribuie mai mult la starea de bine decât încercarea disperată de a fi fericit cu orice preț. Să ne fie dimineața bună, plăcută, bucuroasă! Mă aștept aici cu alte informații. Bună dimineața! Magic FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Dar și frumos să vă salutați vecinii, indiferent, sau să le spuneți ce mai faceți, dragi vecini, indiferent dacă se numesc Alice, Alice, Cristi, Daniel sau cum s-or numi ei, vecinii. Living next door to Alice, imediat Ace of Base, imediat despre recordul de înscrieri la Facultatea de Istorie, foarte interesant, despre creativitatea românească care a fost prezentă pe cea mai mare scenă a fotbalului, la show-ul din finala Cupei Mondiale, dansatorii Shakirei au purtat ținute create de româncă. Am văzut-o și în fotografii pe românca respectivă. Povestim imediat. Și o să mai povestim un pic și despre un debut în film. Noua Zeelandă face rezervări la hoteluri cu 2 ani înainte ca orașul să se fi inventat, născut. Va fi punctul central al eclipsei de soare din 2028. Se anunță tot felul de fenomene astronomice și astrologice. Bună dimineața! E 24 iulie, Ace of Base, imediat știți...

0: dimineața. A fost din nou alertă aeriană puțin după miezul nopții în județul Tulcea. Rușii au atacat cu drone mai multe ținte din apropierea graniței Ucrainei cu România la nord de Dunăre. Radarele armatei nu au detectat pătrunderi ilegale în spațiul aerian național. Ministerul Apărării a trimis în zonă un elicopter IR-330 și autoritățile au transmis preventiv mesaj ero alert. România nu va avea probleme în aprovizionarea cu benzină și motorină în următoarele două săptămâni. Anunțul vine de la premierul interimar Ilie Bolojan, în contextul în care Kazahstan a oprit livrările de petrol după atacurile cu drone ale Ucrainei.
1: Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august, și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia.
0: Ilie Bolojan a mai spus că Ministerele Finanțelor și Energiei lucrează cu reprezentanții industriei la o variantă de limitare eventualelor creșteri de preț, fără a afecta piața și aprovizionarea transporturilor, agricultorilor și a celorlalți consumatori. După modelul Sanitas, și sindicatele din educație anunță că refuză consultările cu Ministerul Muncii pe tema legii salarizării. Principalul punct de controversă sunt grilele de salarizare din actualul proiect. Liderul Alma Mater, Anton Hader, într-o intervenție la Digi24.
2: Una s-a discutat la ultima întâlnire cu domnul Dragoș Cuzlaru, alta a apărut acele reduceri de coeficienți din grilă. Ceea ce a ieșit în final este drastic, este groaznic și inacceptabil. Dați-vă seama că vorbim despre un coeficient 2,11 la un conferențiar universitar 36 ani vechime, care va lua în mână 5.060 de lei.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat însă aseară că niciun venit nu va scădea prin noua lege a salarizării, ce ar putea fi dezbătută în Parlament în prima săptămână din august. Începe punerea în siguranță a blocului afectat de explozia din cartierul bucureștean Rahova. Locatarii vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile cel mai devreme în octombrie, când ar trebui să fie gata lucrările, anunță autoritățile. Procedura vizează partea mai puțin afectată a blocului, unde vor fi introduși stâlpi de metal sau lemn pentru a susține provizoriu structura. Partea superioară a clădirii va fi demolată. La sport, seară dificilă pentru echipele românești în preliminariile Conference League. CFR Cluj a remizat scor 1-1 în deplasare cu armenii de la Alașchert. Și Universitatea Cluj a reușit un egal 2-2 acasă cu Brann din Norvegia. U a revenit pe final de meci după ce a fost condusă cu 2-0. FCSB a pierdut în Ghencea scor 3-2 cu Auda. Calificarea în turul 3 din Conference League va fi decisă săptămâna viitoare joi. Sunteți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

după ce săptămâna asta v-am tot povestit că a fost record de înscrieri și la Facultatea de Medicină, citeam mai devreme o postare a unui domn profesor acolo, și la Facultatea de Istorie de la Universitatea București a fost record de înscrieri în procesul de admitere. Practic a fost cea mai mare rată de înscriere din ultimii 20 de ani. Peste 1400 de dosare au fost depuse exclusiv pentru ciclul de studii de licență, reflectând interes major pentru programele. Atenție, vorbim despre studiul istoriei. Foarte frumos. E în weekend, vor fi tot felul de evenimente, de premiere. O să vă povestesc mai târziu ce se vede, pe unde și cu ce ocazie. Se pare că junioara familiei Beckham s-a inspirat din poveștile celor doi părinți atât de cunoscuți și de iubiți. Harper Beckham își lansează propriul brand, are doar 15 ani. Cum se numește afacerea și ce va vinde pe piața asta atât de largă și atât de populată, vă spun îndată. Până una alta, suntem în Magic Morning, e o dimineață cu 15 grade în capitală, adică e răcoare în toată regula, dar mai târziu vor fi aproape de 30. Vă aștept în Magic Morning să povestim despre tot felul de subiecte. Uite, imediat vă spun despre filmul Alinei Șerban, ce va avea premiera la Veneția, la festivalul de film, și despre un alt film important românesc. Încerc să mă bucur de toate lucrurile frumoase, încerc să găsesc bun și bine, aduc aici toate veștile pe care ai vrea să le auzi. România participă la Eurovision la anul, bineînțeles. Țara gazdă va fi Bulgaria, după Bangaranga și Dara. 7 și 10. Countdown!

Soul Asylum, bună dimineața, Runaway Train, cât încă e caldă cafeaua, vremea e răcoroasă și dimineața e perfectă, trebuie să vă reamintesc despre Magic Summer, de la 7 dimineața până la 7 seara, o să auziți cuvinte magice, cuvintele astea împreună cu amintirile frumoase pe care le aveți deja, sau cu amintirile pe care le veți face, pentru că vara e tânără încă. Așadar, dacă vă intrați în joaca noastră, puteți câștiga super premii. Și astăzi vă pregătesc o super brățară și pentru că e o zi specială pentru mine, am și o vacanță. Așa că nu trebuie să faceți nimic altceva decât să fiți pe recepție și să-mi scrieți care e cuvântul magic. Și cei care au minimum 5 cuvinte magice ar putea câștiga și o vacanță de neuitat. 5 cuvinte Magic Summer în toată, adunate din toată săptămâna te pot ajuta să primești un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai frumoase și autentice și liniștite insule ale Greciei. Premiul ăsta e oferit de Aerovacanțe. Până în alta, am și o brățară. Ce trebuie să faci? Creează-ți cont pe Magic FM dacă nu ai. Dacă ai, autentifică-te, scrie-mi cuvântul magic și un mesaj simplu despre locul în care ai simțit că timpul merge mai încet. Povestește-ne despre acest loc. Cuvântul magic al acestui program este rodie, fructul meu preferat. Așa că te aștept imediat, adică mai târziu, în Magic Morning. Avem de oferit o brățară și apoi o vacanță. La mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. 7:20, Cyndi Lauper.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit, sunt o mare și...
0: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlu profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța

0: 6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate, sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

enervează groaznic, arată super bine, are o obsesie pentru cum arată și cum se mișcă, are și genetic toate datele să fie absolut superbă. Unii spun că împlinește 56, alții că 57, nici nu știu, Wikipedia zice că împlinește 57 de ani, e o femeie de afaceri, dansatoare, actriță, cântăreață, născută în Statele Unite, din părinți și sunt sigură că știi, portoricani. S-a născut în Bronx, într-un cartier al orașului New York, a crescut în Castle Hill. Guadalupe și David Lopez sunt părinții ei. După ce și-a încheiat

crescut într-o familie catolică, apoi a făcut un liceu de fete privat, a practicat atletismul și s-a apucat să joace în tot felul de piese de teatru școlare. Apoi a apărut în Godspell, a fost primul ei rol principal. S-a descris atunci ca fiind prea atletică și prea băiețoasă. A urmat seriale de televiziune, Nurses of the Line, Răpirea trenului cu bani a lui Francis Ford Coppola, My Family. A primit nominalizare la Globul de Aur pentru cea mai bună actriță musical și comedie pentru rolul Selena. Probabil știți despre ce e vorba. Apoi a început să cânte. E atât de iubită, atât de urmărită, dar și atât de urâtă, n-avem cum să nu recunoaștem asta, încât mi-e greu să cred că nu știi cine e. Hai cu un apel în Magic Morning. Spunem cine e diva supremă.

0: care e numele ei de scenă sau, mă rog, acum lucrăm cu inițiale. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Daniel din București.
0: Ce faceți, Daniel?
1: La serviciu conduc tramvai.
0: Ah, ce frumos! Păi, atenție sporită!
1: Mulțumesc,
0: ia ziceți-mi, Daniel, despre ea. Cine e?
1: Bineînțeles, inegalabilă Jennifer Lopez.
0: Jennifer Lopez, J-Lo, felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Și să ajungeți unde trebuie, cu pace, cu liniște. J-Lo împlinește astăzi, după site-urile internaționale, 57 de ani. E una dintre cele mai urmărite femei de pe planetă. E 7:37 dacă e și ziua voastră. La mulți ani!
2: Testul timpului la Magic FM au fost inegalabili.

Girl in the Ring. A fost aici Bonnie M. O zi reușită. Așa se anunță din punct de vedere astral. Revin cu horoscopul acestei zile imediat. Cercetătorii în viață lungă și sunt din ce în ce mai mulți experți, inventați sau validați de tot felul de instituții, spun că renunțarea la alcool și un pic mai multă mișcare ne poate ajuta să fim mai bine pe termen lung. Întrebarea este, suntem mai bine și emoțional, adică suntem și mai fericiți? Un amplu studiu desfășurat în Norvegia și publicat de revistele Sports Magazine și Globo scot în evidență care sunt cele mai valoroase lucruri, cele mai importante condiții ale sănătății și fericirii. Ca să fii sănătos pe termen lung, trebuie să ai un pic de condiție fizică, adică să te miști, să limitezi consumul de alcool, evident să nu fumezi dacă se poate. 100.000 de participanți au fost parte din acest studiu. Persoanele cu o condiție fizică slabă aveau riscul considerabil mai ridicat de tot felul de probleme, în primul rând cardiace, iar cei sedentari sunt mai expuși decât cei care consumă moderat alcool. E de citit articolul ăsta pentru că scoate cumva la lumină și situația asta, tot felul de mituri pe care le credem noi, că o jumătate de pahar de vin roșu seara te poate ajuta. Pare că nu te ajută. Dar mă întorc la tot felul de lucruri interesante. După horoscop, vă spuneam că e o zi în care au să ne iasă lucrurile, în care o să avem un pic mai multă grijă la noi și la cei dragi. Despre armonie e vorba. Revin în fix 5 minute cu horoscopul zilei de astăzi.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
5: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29 de lei 39 prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6 lei 99 kilogramul.
7: Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: cu horoscopul, așa că vă rog din suflet fiți foarte atenți. De pe știrile protv.ro, de acolo e.
1: Horoscop Magic FM.
0: Pe scurt, ziua de astăzi va fi reușită, zice doamna Neti Sandu. Va trebui să ne gândim un pic la vacanță, poate plecăm undeva, într-un city break. E de dus și întors, să spargem puțin rutina. Vibrația zilei e 6, lucrăm cu atenție la armonia din familie, din cuplu, ca să fim fericiți. Leu, afacerile merg bine, apar investitori, vă extindeți, va fi mult de muncă, o să aveți parte de câștiguri financiare și de imagine, se poate să apară cineva care vă fascinează. Vreți să aflați mai multe lucruri despre acest om? Visați la o relație? Să vă iasă! Fecioară, o să semnați un contract care vă asigură banii de care aveți nevoie pentru cheltuielile lunare. În plus, poate fi o colaborare, o chestiune de suflet care se cere descifrată. Ieșiți la întâlnire să vedeți cum puteți salva o relație, o căsnicie. Balanță! Poate se încheie un proces în favoarea voastră. Primiți despăgubiri. Primiți înapoi o proprietate, bani, drepturi de tot felul. S-ar putea să primiți o surpriză și din partea partenerului de cuplu. Vă ia la plimbare, pe malul mării, la munte, undeva va fi deconectant. Scorpion! Se vine cu o ofertă de afaceri. Vă interesează ce se întâmplă. Ați avea nevoie de niște bani și de cultivat noi relații. Poate vă interesați de o sponsorizare, să duceți mai departe un proiect la care lucrați. E de presupus că o să și găsiți oameni care să vă ajute. Săgetător, poate vă invită cineva prin lume. Ieșiți să vedeți obiective turistice, peisaje, ceva care vă merge la suflet. S-ar putea să vi se reproșeze că petreceți prea mult timp cu serviciul, în detrimentul relației de cuplu. Ar trebui să faceți ceva în sensul ăsta. Capricorn, un proiect de sertar iese la lumină. Vor fi susținători, oameni care vor să vă sprijine, fiecare cu ce poate. Cineva care pare că v-a dus dorul, apare inima, o să vă spună dacă

Berbec, se poate să schimbați brusc ceva, macazul, la serviciu, poate găsiți alt loc de muncă. Dacă există cineva care insistă și condițiile sunt bune, plecați cu grupul pe undeva, într-o plimbare, vă aerisiți, faceți plajă, baie, indiferent dacă ajungeți la mare sau la munte, e de bucurat. Taur, se ivește ocazia să investiți niște bani din cont. Poate cereți un sfat cuiva, faceți cumva să-i sporiți înainte de a-i da mai departe. Poate vreți o casă. E posibil de asemenea, după o serie de demersuri, să luați niște bani înapoi. Dintr-un job ceva. Gemeni, un proiect nou la orizont la voi vă ia prin surprindere, vă implicați trup și suflet. S-ar putea să fie fix ce vă doriți de mult. Se poate să apară cineva cu care vă potriviți la fel. Tatonați terenul în vederea unei relații dacă sunteți singuri. Și rac, s-ar putea rezolva o problemă din trecut. Vă eliberați de o greutate. Mergeți mai departe cu treburile, depășiți obstacole. Poate pregătiți un eveniment de familie, vă asigurați că vă descurcați cu banii, cu organizarea și mai ales cu mulțimea de invitați. Vă doresc o zi în care să vă descurcați cu toate și să fie cu împlinire

0: Cristin Tucor.
1: Bună dimineața! Premierul interimar dă asigurări că veniturile bugetarilor nu vor scădea după adoptarea noii legi a salarizării. Ilie Bolojan a declarat aseară de la guvern că dezbaterile din Parlament ar putea avea loc luna viitoare.
2: Aș puncta că prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește două treimi din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei două treimi.
1: De cealaltă parte, sindicatele din educație și sănătate au anunțat că vor boicota negocierile pe noua lege. Reprezentanții salariaților reclamă scăderea veniturilor și refuză noi discuții la Ministerul Muncii până la numirea unui guvern cu puteri pline. În replică, ministrul interimar Dragoș Păslaru i-a criticat pe sindicaliști și a subliniat că până la două treimi dintre angajații de la stat vor beneficia de prevederile noii legi.
3: Sindicatele n-au cum să refuze invitația la dialog. Sunt consternat. Partidul Național Liberal mi-a dat următorul mandat: să lucrez în interesul cetății și să vin cu cel mai bun proiect posibil. Din 1.200.000 de angajați în sectorul public, există posibilitatea ca undeva la două treimi, nu că să fie entuziaști, dar să vadă beneficiile acestei legi.
1: De noua lege a salarizării depind până la 770 de milioane de euro bani din PNRR. Încă o navă comercială a fost avariată în apropierea țărmului românesc al Mării Negre. Incidentul a avut loc aseară la 22 de mile marine de Sfântul Gheorghe, în zona economică exclusivă a țării noastre. Nava sub pavilion liberian transporta cărbune din Statele Unite spre Ucraina. Echipajul nu a raportat persoane rănite la bord, însă a semnalat avaria și a cerut sprijin. Din primele informații, nava ar fi fost lovită de o dronă sau mină marină. Incidentul vine la doar câteva zile după cel de marți, în care o navă cisternă a fost lovită în apropierea țărmului românesc. Un marinar a murit în urma incidentului, iar alți doi rămân internați în spital. 22 de posturi de asistente medicale la Spitalul Marie Curie deblocate de guvern. În unitatea medicală din capitală este criză de personal, motiv pentru care se reduseseră paturile de la secția de terapie intensivă. Șeful secției ATI, Cătălin Cârstoveanu, la Euronews.
4: Încă 20 de paturi suplimentare pentru acești copii înseamnă că posibil nu o să mai refuzăm cazuri critice. Ne sunăm colegii din țară și vedem ce s-a întâmplat cu ei și ne spun că a murit sau a ajuns într-un alt loc și am adunat 150 de morți de-a lungul a 6 ani.
1: Conducerea spitalului ruse deblocarea 178 de posturi. Și la final, datele meteo. Morcast anunță vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. Maximele se vor situa între 20 și 28 de grade, cu 26 de grade maxima în capitală. Prin sud, est și centru vor fi averse, însoțite de descărcări electrice. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Taxi Roll, așa e întotdeauna, câștigătorul ia totul, the loser has to fall. Întotdeauna în viață ești când câștigător, când pierzător, trebuie doar să te obișnuiești sau să primești amândouă modelele cu inteligență. Spunea Monica Ion în podcastul Magic Life și apropo, aseară am urcat un interviu absolut fabulos cu o actriță pe care o iubesc necondiționat, doamna Magda Catone. Vorbește despre durere care a învățat-o să tacă, despre o relație fabuloasă cu teatrul, despre fiul ei, Carol, despre soțul ei, Șerban Ionescu, despre lucrurile care s-au spus, despre tot felul de situații. E de citit, de aflat și de ascultat. Revin la povestea asta. Mă spuneam mai devreme că, apropo de The Winner Takes It All, întotdeauna când e ceva foarte bun, sigur e și ceva rău și întotdeauna când ceva ți se pare că e groaznic de mare suferința, e și o lecție de învățat. Este despre una din legile planetei, vieții. Interesant. Vă spuneam și mai devreme, mezina familiei Beckham pleacă pe urmele mamei. Harper Beckham, în vârstă de 15 ani, fiica lui David și a Victoriei Beckham, se pregătește să intre pe piața produselor de înfrumusețare. Are propriul brand de skincare, Hollow by Harper. Daily Mail scrie că noua gamă e pentru generațiile noi, Gen Z și Alpha. Produse pentru îngrijirea pielii, geluri de curățare, creme. Nu s-a făcut încă publică lista completă. Așteptăm momentul. Eu te invit să asculți aici la Magic FM One in a Million, un super cântec de la Boston. Și îți reamintesc, astăzi avem bonus, o vacanță de oferit. Suntem în Magic Summer.

emisiuni dur, ce piesă, ce dimineață. Imediat, domnul Tom Jones, Delilah. Trebuie să vă spun că suntem în Magic Summer. Vă reamintesc, concursul acestui sezon îți dă șansa să câștigi vacanțe, brățări și să-ți faci viața absolut superbă. Magic FM îți dă șansa să scrii și amintiri noi, adică poți pleca într-o vacanță de 7 nopți, 7 zile pentru 2 persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Premiul e oferit de Aerovacanțe și astăzi, pentru că e o zi atât de specială pentru mine, am de oferit ora următoare și brățară și vacanță. Avem și brățări de la graveasa-povestea-ta.ro. Vă reamintesc cum participați la concurs. Aveți nevoie de cont pe magicfm.ro. Creați-vă dacă nu aveți sau autentificați-vă. Nu uitați să scrieți acolo cele mai importante lucruri. Adică, cuvântul magic, măcar unul din ele pentru o brățară și dacă știți, ați prins, ați colectat 5 cuvinte magice de-a lungul săptămânii, atunci intrați în tragerea la sorți pentru o vacanță magică. Vă reamintesc, cuvântul magic în dimineața asta este rodie, adică fructul meu preferat. Să nu uitați să adăugați și dacă există un loc în care ați simțit că timpul merge mai încet, să ne povestiți despre el. Unde să fie locul ăsta? În sufletul vostru? Sau în, habar n-am, pe planeta Pământ? Sau pe Marte, că tot se deschid calificările pentru primele vacanțe acolo. Europa conduce în clasamentul celor mai sigure țări sau continente pentru turiștii care călătoresc singuri. Din păcate, din ce în ce mai mulți oameni preferă să plece în vacanță ei cu ei. Revin să vă povestesc după Delilah, Tom Jones. Bună dimineața, 8:20.

0: Pe 28 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Vara asta, bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29,39 lei prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Diana!
1: Mai ce drăguț! Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru cei care nu știu, oameni buni, dragi prieteni, e o premieră. Tibi Scobiolan a fost în viața lui în studioul ăsta.
0: N-am fost, așa este.
1: Păi da? Da, vezi? Cu această ocazie vă mulțumesc că s-a întâmplat să fie fix de ziua mea. Mulțumesc!
0: Ce drăguț! Onoare.
1: Ce mai faci, Tibi Scobiolan?
0: Superbă! Ce să fac? Uite, mă bucur mult că m-ai chemat în emisiunea ta.
1: Așa?
0: Și mă bucur mult că ne-am văzut la chimară după atâția ani.
1: Adevărat.
0: Și ce să spun, îți doresc să fii fericită în continuare, să ai parte de emisiuni minunate, așa cum te știe toată lumea. Și ți-am zis, efervescența aia șmecheră.
1: Aia, da, da, da. Bine. Aceasta a fost urarea, urmează partea a doua și răzbunarea. Adică, doamnelor, domnilor, imediat TV Scobiola live în Magic Morning. Abia aștept să văd ce cânti, unde cânti, cât cânti. Dacă poți cânta toate lucrurile la care m-am gândit
0: la
1: eu.
0: La ora asta mai ales.
1: La ora asta, știu, e perfect. Rămâneți în Magic Morning. Mulțumesc tare mult pentru toate gândurile. Mulțumim.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toctinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest idee împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
4: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În 10 minute va fi ora 9, bună dimineața și vă mulțumesc pentru... Cred că sunt deja mii de mesaje pe care le-am primit în dimineața asta. De ziua lui Jennifer Lopez, nu de altceva. Hotelurile din orașul Dunedin, din Noua Zeelandă, sunt rezervate cu 2 ani în avans. Localitatea se pregătește pentru prima eclipsă totală de soare vizibilă în regiune. În ultimii 850 de ani nu s-a mai întâmplat asta, scrie The Guardian. La ora 16 și 17 minute, pe 22 iulie 2028, luna trece prin fața soarelui, proiectând o bandă de umbră cu o lățime de aproape 100 de kilometri, peste o parte din sudul Noii Zeelande. Asta înseamnă că toate zonele aflate în această bandă, de la populara destinație turistică Queenstown din vest până la Dunedin, toate vor fi cufundate în întuneric de plin, în plină zi. 2 minute și 51 de secunde va fi această eclipsă. Și deja s-au epuizat hotelurile, nu mai e nici măcar un loc. Foarte tare, mi se pare. Imediat, după ora 9, vă spun cum faci, care e metoda extrem de ingenioasă și nu e foarte scumpă, prin care poți să-ți salvezi plantele de la ofilire atunci când ești plecat în vacanță. Imediat, amănunte. Și tot imediat o să vă spun mai multe despre femeia care a urcat pe scenă, e adevărat, doar pentru că a îmbrăcat dansatorii Shakirei și înțeleg că i-a împrumutat și Shakirei câteva ținute. Cine este românca Rafaela Pestrițu? Ha, abia aștept să vorbim mai multe. Aici e Magic Morning, locul în care vin toate veștile bune și toate lucrurile interesante, în plus cea mai bună muzică de câte ori deschizi radioul. Urmează doi oameni care au însemnat imens pentru istoria muzicii. Freddie Mercury n-are nevoie de prezentări. Dar single-ul ăsta e de pe albumul pe care el l-a editat și l-a înregistrat solo. Dacă mai țineți minte, în pelicula biografică Bohemian Rhapsody se spune despre asta. Se credea că nu mai există Queen, că se vor destrăma. N-a fost decât un moment din cariera lui. Living on my own, aici, în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Always the best music.
2: Magic FM.

0: Dragi prieteni, este ora 9 în Magic Morning. Avem știri, ca de obicei, vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Nu au fost afectate datele legate de proprietăți după atacul cibernetic de amploare ce a blocat baza de date a agenției de cadastru. Asigurările vin de la premierul interimar Ilie Bolojan, care a anunțat și că săptămâna viitoare ANCPI își va relua activitatea după două săptămâni de blocaj.
2: Am considerat că printr-o prelungire a programului agenției de cadastru zilnică sau lucru și sâmbăta pot fi recuperate zilele în care baza de date n-a fost funcțională. Consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut și care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni pot fi prelungite ca valabilitate.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan. În Alta Curte a amânat cu două săptămâni decizia în dosarul salariilor restante ale magistraților. La mijloc sunt aproape 5 miliarde de lei. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile. Însă decizia a fost atacată de executiv. În Alta Curte, condusă de Elia Savonea, a dat în judecată guvernul pentru că a amânat plățile pentru magistrați de anul acesta. Primele vehicule blindate Cobra 2, fabricate integral la noi în țară, au fost livrate armatei. E vorba despre 12 vehicule produse la fabrica din Mediaș, în cadrul contractului de aproape 857 de milioane de euro pentru dotarea forțelor armate române. În total, țara noastră a comandat peste 1000 de vehicule, iar peste 780 vor fi fabricate la Mediaș în următorii 5 ani. Compania estimează că până la finele acestui an vor fi livrate încă 216, iar fabrica își va extinde activitatea până la aproape 400 de angajați. În plan extern, președintele american reimpune taxe vamale noi. Tarifele la bunurile importate de Statele Unite au intrat în vigoare în această dimineață la ora 7. Noile taxe de cel puțin 10% au fost aplicate mai multor parteneri economici importanți, inclusiv Uniunii Europene. Sunt exceptate bunurile esențiale, precum mâncarea, combustibilii sau îngrășămintele. Oficial, administrația americană declară că tarifele sunt împotriva unor state ce nu iau măsuri pentru a preveni munca forțată. Washington transmite că astfel de practici afectează piața americană. Și la final, datele meteo, prima zi de weekend aduce din nou ploi și vijelii. Este cod galben în Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Vor fi afectate județe precum Hunedoara, Prahova, Suceava, Ialomița și Ilfov. De la ANM, pentru Digi24, Elena Mateescu.
3: Pe secvențe scurte de timp, vorbim de cantități de 20-30 de litri pe metru pătrat izolat, peste 40-50 de litri pe metru pătrat și nu în ultimul rând și vânt cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră.
1: Și capitala este sub cod galben de ploi și vijelii. Cantitățile de apă vor ajunge aici la 20 de litri pe metru pătrat, iar la prânz sunt așteptate 26 de grade Celsius. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Long Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața și vă mulțumesc că suntem împreună astăzi, o zi tare specială pentru mine, dar și pentru UB40 și pentru fanii Elvis. În 24 iulie, pe lângă faptul că se năștea doamna Jennifer Lopez și alții, în 24 iulie anul 1993, un cover după Elvis Presley, originalul fusese lansat în anul 1961. Așadar, un cover UB40 reușea să ajungă number one în Marea Britanie. UB40, trupa care și-a luat numele după Unemployment Benefit 40, adică formularul acela pentru ajutorul de șomaj. Așadar, UB40 erau number one cu acest cântec, pe care l-au cântat în foarte multe momente magice. De altfel, se pare că și Bono de la U2 și-a dorit să facă un cover și a înregistrat acea piesă, însă n-a lansat-o niciodată. Noi ascultăm versiunea reggae, că e vară și vacanță. Wise men say only fools rush in. Can't help falling in love. Până dimineața. La mulți ani!

0: survive, n-am zis-o eu, dar toată lumea își cumpără din când în când flori. Astăzi nu mi-am cumpărat pentru că am primit.
1: I have bought yourself flowers.
0: Ce drăguț, mulțumesc! Doamnelor, domnilor, astăzi facem o bătălie a hiturilor live cu domnul Tibi Scobiola. De fapt, e cu toată trupa, o parte din trupa aici.
2: Alegeți piesa favorită la Bătălia Hiturilor.
0: Înțelegeți? Facem live Bătălia Hiturilor mai devreme decât de obicei. Ca de obicei, ascultătorii Magic FM pot vota cântecul. Adică la 0213163636 intrați în direct și îmi spuneți care cântec vă place mai mult. O să las pe Tibi să-mi spună ce a pregătit. Adică, mai simplu decât atât, o să las să cânte ce a pregătit.
1: Așa,
0: și apoi, frumușel, voi votați, noi alegem, după care el cântă, după care mai povestim despre ce mai face omul ăsta care a fost finalist, Vocea României, care are o trupă excepțională, a cântat la pe scena Chimaro, a fost așa o bucurie pentru toată lumea.
1: Experiența extraordinară.
0: Cred.
1: Foarte
0: și mie
1: frumos.
0: Mi s-a părut la fel.
1: Mii de oameni, foarte frumos a fost.
0: Zeci de mii de oameni, aș putea spune.
1: Așa.
0: Bine, hai, doamnelor, domnilor, Bătălia Hiturilor live cu Tibi Scobiola Band, avem de ales între...
1: Între Phil de la Robin Williams...
0: S-aud!
1: Și Careless Whispers...
0: De la George Michael. Mamă, ce bătălie! Cântăm câte un refren, s-aud!
1: Așa.
0: Hai să vedem.
1: Facem Careless Whispers prima?
0: Hai, Careless Whispers refren. Așa, 2, 3 și...

0: Asta e prima. 0213163636 vă așteaptă. Votați-vă cântecul preferat. Avem de ales între Careless Whispers, adică stropul ăsta de frumusețe pe care mi l-ai livrat super, mi s-a făcut pielea de găină. Sau domnul ăla pe care l-am văzut îmbrăcat în albastru, l-ai văzut? În trainingul ăla s-a comentat că ce cocolar, mie mi s-a părut genial.
1: El își permite să
0: își permite să fie și cu
1: și în pielea
0: training cu paiete,
1: exact,
0: da.
1: Absolut.
0: El este the one and only Robin Williams.
1: Robin Williams.
0: Ia să auzim.
1: Nebunul.
0: Ia să auzim.

0: Mamă, sunt impresionată. Cum poate să sune la ora 9:15? Bravo! Felicitări! Și acum, oameni buni, dragi prieteni, vă aștept în Magic Morning să-mi spuneți care e cântecul pe care vreți să-l aflați, să-l ascultați, să ne bucurăm de el live, în întregime, aici în Magic Morning. Hai să-i saluți pe oameni. Tibi Scobiola face live în studioul Magic Morning. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Păi nu mă cunoști?
0: Nu știu ce... A, domnul Nilă, nu?
1: Așa.
0: Ia ziceți, domnul Nilă, ascultător fidel.
1: Am venit să rămână floare de colț.
0: Ce frumos, aici, mulțumesc, aici. Suntem două flori de colț aici. Ia ziceți, domnul Nilă, ce să fie?
1: Ăla e trandafir, las.
0: Domnul e trandafir, bine, vă ascultă, să știți.
1: A doua melodie.
0: Mulțumim! 1-0 pentru Phil, ce drăguț! Wow. Domnul Nilă, ascultător fidel, eu îl recunosc întotdeauna pentru că mereu îmi spune ceva, floare de colț, bucuria, nu știu cum.
2: Ce frumos!
0: Are câte o expresie din asta care nu poate să nu te nobileze și să-ți schimbe ziua în frumoasă, în foarte frumoasă. Bine, s-a votat pentru Phil, ia să vedem egalăm cu Careless Whispers de la George Michael, 021-316-3636. Ia să vedem cine ce votează. Mă uitam mai devreme peste întâmplări zilei de astăzi. 021-316-3636, vă aștept. 1-0 Phil. Egalăm sau ascultăm Phil? Să vedem ce spun ascultătorii. E o dimineață specială, în primul rând pentru mine, apoi pentru toată planeta care e în vacanță. Uite, familia Phil Collins sărbătorește astăzi. Avea 48 de ani când se recăsătorea Phil Collins cu Oriane Sevei, mama celor doi băieți. Nick este toboșarul casei împreună cu tatăl Phil Collins. Hai să vă aud! 021-316-3636. E locul în care facem playlist împreună. Ce să ne cânte domnul Tibi? Phil sau Careless Whispers? Hai să vă aud în direct la radio. Bună dimineața! 021-316-3636. Cred că s-a blocat centrala sau s-a întâmplat ceva. Da. Bine, dacă noi auzim pe oameni, o să cântăm Phil, că s-a votat. Ce ziceți de idee? Păi da.
2: Ok.
0: Și mie îmi place piesa asta, așa că... A, uite, ia, stai că s-a deblocat. Bună dimineața!
3: Neața, Liana, primul la mulți ani și multă sănătate!
0: Mulțumesc! Laurențiu!
3: Să te bucur de viață continuare!
0: Ești în... Salut, Laurențiu! Ești pe drum?
3: În trafic, da?
0: În trafic. Șofează un troleibuz!
2: Bun!
0: E genial! Da. Laurențiu!
3: De 22 de ani șofează troleibuz!
0: Fa, ce frumos! Mulțumesc! Laurențiu, ce să fie?
3: Phil!
0: Wow. S-a votat de două ori Phil! Mulțumesc foarte mult!
2: Incredibil!
0: Odată Phil, de două ori Phil, de trei ori Phil, a judecat.
2: De trei ori Phil.
0: Te rog!
2: Bun!
0: Doamnelor, domnilor, Tibi Scobiola Band, în formula de Happy Birthday!
2: Chiar vreau să îi urăm și colegului nostru Mihai, care este născut în aceeași zi cu tine.
0: Serios?
2: Da, este și ziua lui, tehnic, e tehnicul nostru.
0: Okay. La mulți ani, Mihai!
2: La mulți ani, Mihai! Ne vedem mai târziu.
0: Da, iar piesa asta e pentru noi toți. Phil, Robbie Williams, versiunea Tibi Scobiola.
2: Robbie Williams.
0: Te rog, dă-i.

0: Fabulos! Mulțumesc foarte mult! Ce sărbătoare, ce zi de naștere! Îți mulțumesc, doamnelor, domnilor!
1: Cu mare drag!
0: Tivi Scobioloven!
1: Cu mare drag,
0: mulțumesc! În versiunea restrânsă, cumva.
1: Da, e formula mică.
0: Mică, cea mai mică posibilă.
1: Corect.
0: Cu ce ocazie prin București? Că eu trebuie să spun că n-ai venit pentru mine, deși eu m-aș bucura. Ai venit pentru mine la radio, dar tu aici ai alte treburi. Ce pregătești,
1: amândouă,
0: Tibi?
1: Așa. Amândouă. Așa. Avem un eveniment privat în weekend.
0: Așa.
1: Și referitor la trupa noastră,
0: așa,
1: pregătim un proiect pentru anul viitor. Foarte tare. Noi cântăm și afară.
0: De rock, de punk, de ceva, de...
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu.
0: Vă întoarceți?
1: Mai modern, mai modern.
0: Așa.
1: Da, cum cântăm noi de obicei.
0: Uh-huh.
1: Da, noi abordăm un repertoriu mai modern, actual.
0: Uh-huh.
1: Tot ce auziți la radio, toate hiturile...
0: Da, știu, am auzit. Am cântat
1: ai văzut
0: tot.
1: La,
0: am
1: ai
0: cântat
1: la
0: împreună, da. Am
1: exact.
0: Cântat împreună. Mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru la
1: mulțumim.
0: Mulți ani, pentru live,
1: mulțumim,
0: pentru
1: Liana,
0: tot.
1: La mulți ani, tot ce-ți dorești. Mulțumim.
0: Așa frumos să fie. Mulțumesc din toată inima. Enjoy Magic Morning on Magic FM.

Yellow Lemon Tree, bună dimineața! Ce dimineață frumoasă! Vă mulțumesc că sunteți cu mine în fiecare dimineață. Acum e vremea să ofer cu drag o vacanță imediat. Dacă știți 5 cuvinte magice, mai aveți o șansă, fix cât durează cântecul următor și calupul de publicitate, să primiți o vacanță. Acum ofer cu drag o brățară pentru cuvântul ăsta minunat, delicios, acrișor, rodie, dar și pentru povestea pe care mi-a scris-o. Mihaela Bușcașu a spus așa: eram în insula Egina, o insulă micuță, binecuvântată cu oameni muncitori. Sunt sigură că e așa. De ce mi s-a părut mie că timpul merge mai încet? Poate pentru că n-am simțit agitația de la noi, pentru că ne-am întors la simplitate și la oamenii care știu să se bucure de viață. Îmi doresc să ajung acolo, pe insula Sfântului Nectarie, Egina. Mulțumesc! Mihaela Pușcașu primește o super brățară pentru cuvântul ăsta și pentru mesajul ăsta. Brățara e oferită de gravează-povestea-ta.ro. Eu mă întorc cu vacanța, imediat! 5 cuvinte magice! De asta e nevoie, minimum 5, pentru a câștiga o vacanță în insula Lesbos, oferită de Aerovacanțe.

0: HIT până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
9: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Lacium, cu un număr mare de bacterii benefice pentru intestin, și Dr. Max Magneziu Bisglicinat cu B6, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29,39 lei prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

oamenii ar vrea să plece într-o vacanță de unul singur. Pentru că e obosit, pentru că vrea să doarmă, pentru că vrea să se reculeagă, că poate pentru că vrea să fie el cu el. Pentru a facilita alegerea destinației, o companie a comparat 100 de țări pentru a identifica cele mai sigure locuri de vizitat de unul singur. Site-ul american de comparare a asigurărilor de călătorie a analizat niveluri diferite, ridicat, foarte ridicat, adică atunci când ești sigur că ți-e bine acolo. Europa conduce în clasamentul celor mai sigure destinații de vacanță pentru oamenii care vor să plece în vacanță singuri și o profesoară din Statele Unite ale Americii a descoperit și promovează biblioterapia. Femeia asta, Elizabeth Russell, a scris o carte și acum e la mare vodă, la mare modă, înțeleg că New York Times i-a dat toate stelele posibile, după ce a explicat că a avut nevoie de ajutor pentru a-și înțelege propriile emoții, să nu se mai simtă singură și abandonată. Biblioterapia înseamnă să citești și să recomanzi cărți care te pot ajuta la gestionarea emoțiilor, mai ales în perioadele dificile sau când ai probleme de sănătate mentală. Sunt numeroși cititori care spun că literatura i-a ajutat să treacă peste momentele grele. Dar cercetătorii spun că n-ajunge doar cititul de cărți, de dezvoltare, de... e nevoie de a vorbi, e nevoie de empatie. Imediat, în Magic Morning, despre o tânără care a îmbrăcat-o pe Shakira și pe dansatorii ei la show-ul ăla fabulos de la finala, debutul și finala Cupei Mondiale. Revin să vă povestesc despre o doamnă care e româncă și care ne-a reprezentat extraordinar acolo. E 9:44 de minute și Games People Play Inner Circle la Magic FM. Bună dimineața!

0: de compost în care faceți o gaură mică poate salva plantele dacă plecați în vacanță. Această ingenioasă metodă poate face ca apa să curgă treptat dacă sacul prezintă deja o scurgere, etapa poate fi omisă. Deci un sac de compost pe care l-ați perforat ușor și îl lăsați în pământul în care sunt plante, copaci pe care vreți să îi udați. Noua Zeelandă a înregistrat record de rezervări la hoteluri cu 2 ani înainte de eclipsă. În 2028, în toată zona de sud a Noii Zeelande, va fi vizibilă o eclipsă de soare de 2 minute 51 de secunde. Deja s-au vândut, s-au rezervat toate locurile. Și foarte interesant, am aflat că exercițiile fizice pot reduce o parte din efectele negative ale alcoolului. Potrivit cercetătorilor, practicarea regulată a activității fizice contribuie la reducerea riscurilor cardiovasculare și poate atenua o parte din consecințele consumului de alcool. BNR a lansat o monedă de argint la 150 de ani de la nașterea extraordinare scriitoare Hortensia Pavadat Bengescu. E 10 lei în acest moment, dar s-ar putea mai târziu să coste infinit mai mult. Gata pentru astăzi, eu vă aștept și mâine, când de la ora 10 reiau toate veștile bune ale săptămânii și duminică la fel. În plus, e weekendul meu și pentru că e vară și vacanță, vă aduc toate piesele latino, de la Oye Como Va până la Corazón Espinado, până la El Talisman de tu Piel, până la Agua Dulce, Agua Sala. Sunt multe cântece frumoase, latino, caliente, toate în weekend la radioul tău preferat. Vă mulțumesc că sunteți cu mine în fiecare dimineață. Ne auzim luni live în Magic Morning la 6, ca de obicei.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurător, transport și montaj de la Brico!
9: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme, reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crembuști cu piept de pui Meda, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei, și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin card Connect.
2: Mega Image, bun pentru noi toți!
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: pe ecohotels.ro.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
2: Weekend special.
1: Sâmbătă și duminică ascultă

Iuliana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Chris de Burgh și The Lady in Red la Magic FM. Vinerea are un talent pe care nicio altă zi a săptămânii nu-l are. Te face să zâmbești așa înainte să se întâmple ceva. Doar pentru că știi că weekendul este atât de aproape. Și culmea, parcă și cafeaua are alt gust, traficul se suportă mai ușor, iar mesajul "ne auzim luni" începe să apară tot mai des. Dacă ai planuri pentru acest weekend, sper să iasă exact cum ți le-ai imaginat. Dacă încă n-ai niciunul, e perfect. Uneori cele mai frumoase două zile sunt cele în care lași loc și pentru surprize, de ce nu? Până atunci, hai să facem această zi în continuare una care să aibă ingredientul potrivit, și anume muzica, și odată cu ea și starea de bine. Eu sunt Dar Gabor, bună dimineața! Stați aici că stați bine!

Jessica J și Casablanca am ascultat la Magic FM. În câteva minute, să știți, vă aduc aici cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate face cu o brățară absolut superbă. Iar luni, o vacanță în Lesbos îi așteaptă pe cei care s-au înscris în această săptămână, care au fost atenți la cuvintele magice, așa cum sunteți și voi acum, evident, atenți. Fiți pe fază, neapărat. Pentru minutele următoare, v-am pregătit și anume Black Wonderful Life.

rare și cel mai fericite pe pământ. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta, Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer. Iar în fiecare zi de luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi, în această emisiune, este smokin. Iar voi va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului și la formularul aferent, să completați acolo cuvântul pe care tocmai vi l-am spus și, de asemenea, să îmi spuneți despre locul în care ați simțit că timpul merge mai încet. Și de ce? Vă aștept, succes!

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Deversări ilegale lângă pădurea Băneasa. Locuitorii din nordul capitalei au reclamat mirosuri puternice, anunță ONG-ul Agent Green. Comisarii Gărzii de Mediu au descoperit acolo o conductă îngropată clandestin ce deversa ape uzate direct în natură. Autoritățile au dezgropat conducta pentru a afla traseul instalației și au descoperit proprietatea de unde pornea. Administratorul complexului rezidențial a fost și amendat cu aproximativ 15.000 de euro. Modificări în circulația mai multor linii STB. Stația Podbăneasa de pe șoseaua București-Plăiești, sensul spre Otopeni, revine de astăzi pe amplasamentul de bază. Lucrările la viitoarea stație de metrou de pe M6 s-au încheiat în acea zonă. STB anunță și prelungirea programului la tramvaiul 41, mâine pentru meciul Dinamo-Universitatea Craiova. Și linia 185 revine pe traseul de bază după ridicarea restricțiilor din prelungirea Ghencea. Totodată, autobuzele 105 vor avea traseul modificat pe sensul spre Valea Oltului, pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Sport acum, UTA Arad și Oțelul Galați deschid astăzi etapa a doua din noul sezon de Liga 1. Partida va avea loc de la 18:30. Mai târziu, de la 21:30, FC Argeș primește vizita celor de la Petrolul Ploiești.

0: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului. Era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut. De când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Nu taca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
3: Copii!
4: Vacanța!

0: Els.ro.
1: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
2: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.

Bob Marley, Buffalo Soldier la Magic FM. Uneori vacanța nu iese exact cum ai planificat-o, ajungi la mare și în loc de șezlong și baie în valuri, scoți hanoracul din bagaj. Dar există și partea bună, când plaja se golește, se umplu locurile pe care în zilele însorite mulți le amână. La Constanța, delfinariul a avut tribunele pline, scrie presa, cazinoul renovat a fost vizitat de mii de turiști, iar piscinile interioare și zonele de spa au devenit vedetele zilei, vă dați seama. Până la urmă, o vacanță reușită nu înseamnă doar vreme perfectă, înseamnă și să descoperi ceva ce poate n-ai văzut dacă afară ar fi fost 30 de grade și cer senin.

0: Ora următoare la Magic FM și Mariah Carey cu Hero. Dar și Pink alături de Willow Sageheart, Cover Me in Sunshine. Weekendul se așteaptă cel mai bine pe Magic FM.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Fulta.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare știință.
7: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Pacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchie de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Am lansat aplicația El Studio. Programează terapii de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
6: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax. Magic Relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic, Magic FM. Always the best music.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Păi și Willow Sagehart, Cover Me in Sunshine la Magic FM. Îmi place că vinerea are așa un efect curios asupra noastră. Nu schimbă cu nimic ceasul, nu? Dar schimbă starea. Parcă zâmbim mai ușor, răspundem mai relaxat la telefon și începem să ne imaginăm următoarele două zile. Poate un drum, poate o întâlnire cu cineva, cu prietenii, poate doar așa, o liniște pe care n-am avut timp să o căutăm în timpul săptămânii. Și cred că asta este frumusețea weekendului. Nu că avem două zile libere, care avem, că mai sunt și cazuri invers, ci că avem șansa să ne întoarcem puțin și către noi. Până atunci, hai să facem să sune această zi bine, foarte bine. Eu sunt Dar Gabor, vă mulțumesc că vă găsesc aici. În continuare ascultăm Albano și Romina Power, Sempre, Sempre.

Mariah Carey, Hero la Magic FM. În câteva minute vă amintesc aici care este cuvântul Magic Summer din acest program. Foarte, foarte important, pentru că ceva mai încolo vă va aduce ca premiu o brățară absolut minunată. Iar luni, o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Acum ascultăm Sting și Chep Mami, Desert Rose.

Nothing Crush, I Just Died in Your Arms Tonight la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta, Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga abrățări Magic Summer, iar în fiecare zi de luni, unul dintre voi, participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Cuvântul meu pentru voi astăzi în această emisiune este smoking și va trebui să intrați rapid, repejor, pe magicfm.ro în secțiunea concursului și la formularul aferent să completați cuvântul și să-mi spuneți de asemenea care este locul în care ați simțit că timpul merge mai încet și de ce. Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Director de la uzină de armament reținuți în această dimineață de DNA. Toți sunt acuzați de luare de mită, anunță surse citate de G4 Media. E vorba despre directorul uzinei din București, Mihai Rafiu, și despre directorii de la uzina Plopeni, Alexandru Pârvu și Liliana Sorescu. Procurorii cer Tribunalului București arestarea preventivă 30 de zile. Într-o primă reacție, Romarm transmite că a semnalat de mai multe ori problemele acționariatului, dar că Ministerul Economiei nu ar fi luat vreo decizie. Carburanții s-au scumpit din nou astăzi. Litrul de benzină a depășit dimineața la stațiile din București pragul de 9 lei. Motorina se apropie de 10 lei pe litru, arată datele Pecco Online. Sunt cele mai mari cotații din ultimele aproape două luni. Piața este afectată atât de criza din strâmtoarea Ormuz, cât și de sistarea livrărilor din Kazahstan, principalul importator de țiței al României, premierul interimar Ilie Bolojan.
1: În următoarele două săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției la rafinăria Petromilia.
0: Ilie Bolojan.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 22 iulie și 4 august ai pachet bere Timișoreana 6 ori 0,33 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Pare că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
2: Copii!
3: Vacanța

0: hotels.ro.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic, hai să treci și peste asta. Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
3: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
4: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
5: Program și bilete pe getin.ro.
6: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal, Remedium Farm, Elpitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: The Weeknd, In Your Eyes, la Magic FM. 7 minute până la ora 12, după fix. E, după fix, George Michael, Faith. I gotta have faith. Boyzone, No Matter What, tot așa, ora următoare. Balsam pentru rechiușe. Și dintre hiturile mai noi, Mira cu tălpile goale. Cu tălpile goale, sigur, fiecare dintre noi am vrea la această oră undeva pe o plajă. Stați cu Magic FM, că stați bine!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Există voci pe care le aștepți de o viață.
5: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
5: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
4: Masters of Classic.
5: 12 și 13 septembrie.
4: Sala Palatului.
5: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: Inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul a la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche. Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
2: Weekend special.
1: Sâmbătă și duminică ascultă

Diana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Michael Faith la Magic FM. Câte nu am vrea și noi să se întâmple, câte nu avem și noi credința că se vor întâmpla așa cum trebuie. Nu doar în această zi, ci și în zilele următoare, zile de weekend. Suntem cu Magic FM, e 12 și vreo 6 minuțele, cam așa, cu optimism înainte, da? Și cu muzică bună de la Magic FM, ora aceasta se va întâmpla ceva absolut fabulos pentru voi. Cineva câștigă premiul, brățara pusă în joc. Da, despre asta vorbim mai încolo. Eu sunt Dar Gabor, ascultăm în continuare Melanie C cu Never Be The Same Again.

E, și am ajuns și la bătălia hiturilor. Și despre ce este vorba? Am două cântece, două artiste mari, imense. Madonna, Material Girl, Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Doar unul dintre aceste cântece are șansa de a se auzi pe radio și votul este la voi. Click pe Facebook Magic FM România și acolo se întâmplă totul. Cântecul cu cele mai multe voturi se va auzi la radio ora aceasta, înainte de știri. Vă aștept!

Așa, a venit momentul să oferim un nou premiu la Magic FM. Sunteți gata? Sigur sunteți gata. În fiecare zi, una dintre poveștile voastre ne fac să zâmbim, să visăm și să ne dorim, evident, să plecăm și noi în vacanță, dacă n-am plecat deja. Astăzi v-am invitat să-mi povestiți locul în care simțiți așa liniștea, că timpul stă în loc. Da, au venit foarte multe răspunsuri, unul a rămas în minte și îl premiem, evident, câteva secunde cu o brățară personalizată oferită de gravează-povestea-ta.ro. Iată ce a scris Diana Porceanu. Zice, am o casă tradițională la munte, mică, construită din pământ, în satul Poienițele, județul Buzău. Și de câte ori ajung acolo, timpul parcă stă în loc. Liniștea locului, simplitatea lucrurilor pe care le am în jur și lipsa semnalului la internet mă face să uit de toate grijile cotidiene. Wow, felicitări, Diana! Oare chiar rezistăm? Oare chiar aș rezista și eu fără semnal la internet? Brățara este a ta, Diana, Diana Porceanu. Mulțumim foarte mult că ați spus Magic FM. Și de asemenea intri și în cursa pentru sejurul în Lesbos, Grecia, luni aflăm ce și cum. Vouă celorlalți, evident, mult succes la următoarele concursuri. Toate detaliile sunt și pe magicfm.ro. Mult, mult succes. Iar acum, cântecul câștigător de la bătălia hiturilor și știrile apoi.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. O dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, un pilot de F-16 a deschis focul. Drona s-a prăbușit într-o zonă nelocuită din județul Buzău. Informația a fost furnizată de președintele Nicu Șordan.
1: Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
0: Nicu Șordan, un cod galben de ploi torențiale și vijelii a intrat în vigoare. Este valabil până diseară la ora 21. Directorul ANM, Elena Mateescu, despre zonele afectate.
2: Vorbim de cea mai mare parte a Munteniei, zona de munte, dar și nord-vestul și sud-vestul Moldovei sau partea de sud-vest a Transilvaniei. Cantități de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: Elena Mateescu la Digi24, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat. 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Aqualux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacoluxhotels Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal: Remedium Farm, Pălpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Psst! Hei, tu!
9: Ești gata să urci în mașina timpului?
10: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
11: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
12: Relax, magic relax.
11: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
12: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Știți expresia prea frumos ca să fie adevărat? Ei bine, în Italia chiar a fost un bărbat, a construit un amfiteatru roman, doar că l-a făcut prin anii 2000. A nivelat un deal, a pus coloane, statui, ruine cu aspect antic și le-a cerut turiștilor 40 de euro pe bilet. Culmea e că a păcălit inclusiv autoritățile locale care au promovat locul în ghidurile turistice. Povestea s-a terminat însă în instanță, omul a fost condamnat la închisoare și obligat să plătească despăguri. Vă dați seama, să-ți construiești un amfiteatru roman, să tai și bilete la intrare turiștilor. Da, asta e ceva incredibil. Mă mir că nu e român, da, ci că e italian. Tot acolo cumva.

0: For the call, stand by me la Magic FM. Ne uităm la ceas, ceasul și așa, și el se uită la noi. Mai sunt 7 minute, ceva mai mult de 7 minute până la ora 13. După fix aici, Roxette cu The Look. Fantastică melodie. Ca de altfel și Celine Dion, My Heart Will Go On. Sau Kygo alături de Paul McCartney și Michael Jackson, Say, Say, Say. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că ați fost aproape, să aveți un weekend plin doar de ce vă place, de surprize magice. Imediat vine la microfon colega mea, Dominic Iancu. Pa, pa!
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
2: Summer. Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe eMAG Fanshop original.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un buton.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

Uliana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

știți cum e cu pauza de cafea? Știi când începe, dar nu știi niciodată când se termină. E, când e vorba despre vorbă la radio, se termină, mămică. E colegul Dan Gabor aici în studio, ne-am întins și noi la vorbă la povești. Stai că nu zic tot, stai liniștit, că nu spun absolut tot. Și la un moment dat eu am zis, hop, stai așa că am de vorbit la radio, am de zis bună ziua, frumos, respectuos și mai ales cu drag. Și el a zis, da, vorbește, vorbește, în ton cu cântecul.

Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, ne plimbăm, povestim și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. E o zi specială pentru noi. La mulți ani, Liana Stanciu! Mai oare cineva care n-a aflat că e ziua Lianei astăzi? Da! Cu tort, sigur că da, cu mult tort. Bun!

0: Here we are now.
1: Entertain us.
0: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

A Girl Like You. Când s-a întâmplat ultima dată când cineva la locul de muncă ne-a zis: n-am întâlnit niciodată pe cineva ca tine, o fată ca tine, un băiat ca tine, un coleg ca tine, un șef ca tine, un subaltern ca tine. Oh, câte variante sunt. Dar când a fost ultima dată când s-a întâmplat treaba asta? Că ne spune, că nu ne spune, că ne zicem, că nu ne zicem. Ideea e să simțim că suntem o echipă și că ne e bine împreună. Un studiu recent publicat de Edupedo aduce la lumină un adevăr surprinzător. Fericirea noastră la locul de muncă nu depinde de șef, client sau eu știu cine, ci de colegii de echipă. Relațiile strânse și colaborarea directă sau indirectă contează tare, tare mult. Așa că asta e descoperirea momentului. Colegii și șefi, echipa, contează tare mult. Cine ne face, de fapt, ziua mai bună la birou? Adică cine vă face vouă ziua mai bună la birou? Întrebăm astăzi pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp. Aștept cu drag mesajele voastre. Cu sinceritate, da?

the Champions, Queen, am ascultat la Magic FM într-un fel sau altul. Hai că suntem campioni și în această săptămână, cu zâmbet, cu bucurie, cu magie și cu ceva dulce, și pentru că este ziua Alianei și pentru că în mod sigur mai sunt și alți mulți sărbătoriți astăzi, la mulți ani tuturor, să avem toți o zi dulce. Uite o bucățică din povestea zilei, cu tot cu o parte dulce. În 1911, în această zi, era redescoperit orașul Machu Picchu. În aceeași zi, în 1976, Elton John ajungea pentru prima dată number one în Marea Britanie cu duetul cu Kiki Dee, și anume Don't Go Breaking My Heart. Și tot pe 24 iulie, dar în 1990, Senatul României adopta un proiect prin care se instituia ca sărbătoare națională a României ziua de 1 decembrie. Astăzi este ziua băuturilor răcoritoare și a deserturilor cu suc de fructe. La mulți ani, încă o dată, tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi. Vine în scurt timp și cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi. Ascultăm acum Celine Dion.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Drona doborâtă de un avion F-16 deasupra județului Buzău a intrat în spațiul aerian pe la Sulina, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Sistemul de supraveghere radar a detectat la ora 9:39 o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale au fost trimise la fața locului pentru monitorizarea și analiza situației.
1: A fost prima dată în mai bine de 4 ani de război la graniță când armata a distrus o dronă în zbor. Importatorii de motociclete solicită suplimentarea fondurilor Rabla cu 15 milioane de lei. Cererea vine în contextul în care banii pentru moto s-au epuizat în 9 minute, prin depunerea aproape 1300 de dosare. Ar putea fi luați bani din fondul pentru mașini, unde ieri existau 68 de milioane de lei. Spania declară stare de urgență din cauza incendiilor. Măsura vizează regiunea Madrid și permite statul să mobilizeze mai multe resurse. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
3: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
4: Summer. Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Tero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
6: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG.
9: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
10: Masters of Classic.
9: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
10: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
9: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
10: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
9: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
12: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop Original.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

bine că e vacanță. Sper că toată lumea s-a liniștit și că s-au aranjat lucrurile și cu cei care nu sunt încă la liceu, și cu cei care ajung acum la liceu, și cu cei care au terminat liceu. Să fie vacanță, să fie liniște, să fie armonie și să ne bucurăm și noi de niște zile din astea bune, bune de tot. 13 și 45 de minute arată ceasurile în acest moment la Magic FM. Cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi, atenție, este cuvântul pergolă. Și întrebarea zilei: există un loc în care ai simțit că timpul merge mai încet? Am vrea să știm care e acel loc și de ce pare că timpul se oprește acolo sau pare că timpul se oprea cândva. Vă invit să vă înscrieți la concurs pe contul nostru de Facebook, sunt foarte multe informații. Înscrieri sunt pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM și să știți că ceva mai târziu vom vorbi despre persoana care câștigă din partea Lianei o vacanță în Grecia pentru 5 cuvinte și o poveste. Da, da, da, e premiul pe care l-a promis Liana în această dimineață, fiind ziua ei astăzi, toată ziua. E vorba despre ea, sunt momente cu ea și uite, sunt daruri de la ea. Ace of Base, Don't Turn Around, vă invit să ascultăm chiar acum la Magic FM. Imediat după ne întâlnim cu Pharrell Williams, Happy, bine scurtim, și mesajele voastre legate de fericire și locurile de muncă.

0: La Magic FM se pare că echipa câștigă detașat în preferințele noastre. Echipa contează tare mult, într-adevăr, la job corect, salariul e important, dar o echipă toxică te poate face să pleci și de pe cel mai mare salariu. Am plecat pentru același salariu, pentru că nu mai suportam atmosfera toxică, semnează Andreea Ștefan. Foarte bună observația. Banii aduc confortul la atmosfera de zi cu zi, însă este cea care ne dă energia să mergem mai departe, semnează Marco. Și așa e, colegii sunt foarte importanți. O cafea băută cu colegii potriviți sau măcar colegul potrivit poate salva o zi întreagă de muncă, semnează Ana Mircescu. Vă mulțumesc pentru mesaje, spor la treburi să avem, dacă mai sunt treburi de făcut. Dacă nu, oricum, fie să avem baftă și săptămâna viitoare să avem în continuare colegi magici, sau, dacă nu au fost până acum colegi care să fie ok prin preajma, măcar pe viitor să fie, nu știu, să se mai schimbe ceva, cumva. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte povești interesante și super cântece, vine și premiul din partea Lianei în foarte scurt timp. Ascultăm Wet, Wet, Wet, Love is All Around.
1: Love is all around me. And so the feeling grows.
0: Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit Lionel Richie.
1: Say you, say me.
0: Say you, say me, naturally. Și ascultăm și The Urs.
2: Ca vântul pe piele audă, de la săruturi pictate.
0: Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică.
3: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți oameni apelează la biblioterapie, adică citesc și dau mai departe cărți pentru a-i ajuta să-și gestioneze emoțiile în perioade dificile. Lectura nu e un tratament universal, spune un psiholog, dar poate funcționa ca un autoajutor în condiții de anxietate și depresie. Cu alte cuvinte, că tot vine weekendul, citiți, citiți, citiți. Eu vă aștept și mâine și duminică cu cele mai bune vești și apoi cu cele mai frumoase cântece fierbinți, latino, caliente. Mâine și duminică după ora 15 avem Weekend Latino, iar live vă aștept luni dimineață la 6, ca de obicei în Magic Morning.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți! Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
4: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști!
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dav gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
6: Un trafic infernal?
5: Sau
6: ai baftă?
5: Ești în concediu.
6: Dar vecinii...
5: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Watching in slow motion as you turn.
8: Relax, magic relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Vocile mării și acest cântec sau mi se pare mie. Cumva ca printr-o magie, de fiecare dată când e un cântec așa dintr-o țară care are legătură cu marea, mie mi se pare că se aud valurile mării. Albano și Romina Power, ci seara am ascultat la Magic FM, am trecut de ora 14 fix, Dominic Iancu sunt, Enya, Only Time, ne întâlnim chiar acum cu această piesă, imediat după ascultăm Big Mountain, Baby I Love Your Way, în scurt timp vine și un

semnat ABBA și anume Dancing Queen. Cântecul e la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Și pentru că nu mai am răbdare, zic din nou chiar acum cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Acest cuvânt vă poate asigura, cine știe, poate ceva mai târziu, o brățară Magic Summer sau, dacă mai aveți încă măcar 4 cuvinte din această săptămână, adică 5 în total, ați putea câștiga luni dimineață o vacanță pe o insulă din Grecia. Deci, cuvântul magic este pergolă.

pe tine te iubesc chiar mai mult decât mă iubesc. Sunt vorbe pe care poate că le-am zis, poate că le-am simțit, însă zic specialiștii în relații că de fapt n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să ne iubim în mod egal, adică să-l iubim și pe el sau să iubim și pe ea, dar să ne iubim și pe noi și să avem grijă de noi, pentru că doar în felul acesta relația poate fi sănătoasă și rezistentă. Și cu pasiune, și cu respect, și cu răbdare, și mai ales cu încredere. Big Mountain, Baby, I Love You Way, am ascultat la Magic FM. În minutele ce urmează ne întâlnim, așa cum am promis, cu un hit semnat ABBA, și anume Dancing Queen.

săptămână, vin aici în programele noastre, la Magic FM, cuvinte magice, pe care dacă le înscrieți pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM, aveți șanse să câștigați brățări Magic Summer sau chiar vacanțe în Grecia. În mod normal, premiul cel mare al săptămânii vine lunea, se știe. Și va veni și lunea viitoare pentru această săptămână. Dar astăzi, în mod special, pentru că este ziua Lianei, ea și-a dorit foarte mult să ofere un cadou. O vacanță de la Aerovacanțe. Respectă regulamentul, 5 cuvinte, oregano, busuioc, miere, terasă și cafea, 5 cuvinte magice din această săptămână, înscrise pe site-ul magicfm.ro, în contul său, și o poveste. Iată cum sună această poveste. Toate cinele din vacanță sunt spectaculoase pentru că nu gătesc eu, dar una dintre cele mai spectaculoase cine a fost la prima noastră ieșire din țară pe terasă din Bulgaria, unde ne-am dus fără așteptări, dar am fost uimiți de porțiile complexe, de amabilitatea ospătarilor care rupeau românește, de atmosfera liniștită, de bucuria unei vacanțe chill cu fetele noastre. Lucrurile simple sunt cele fabuloase, semnează Roxana Popa. Roxana este câștigătoarea moment. De ziua Lianei, Roxana și jumătatea ei primesc în dar o vacanță în doi pe o insulă în Grecia. Felicitări, Roxana! Mult succes tuturor în continuare! Atenție! Cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi este, l-am zis și mai devreme, dar mai zic o dată, că nu strică, pergolă!

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Drona doborâtă care a intrat adânc pe teritoriul României era rusească, a declarat la Euronews ministrul apărării Radu Miruță.
1: S-a dat autorizarea de tragere acestor avioane F-16 românești, iar unul dintre cele două avioane F-16 a interceptat și a doborât această dronă într-o zonă nepopulată. Se fac toate analizele în aceste momente. E una dintre dronele clasice cu care rușii încearcă tot felul de lucruri în războiul din Ucraina.
0: Drona a fost doborâtă în județul Buzău. 4 milioane de lei amenzi de la Protecția Consumatorilor în această săptămână au fost verificați 1400 de agenți economici, printre neregulile descoperite, produse expirate, băuturi răcoritoare ținute în soare, echipamente uzate sau ruginite. 22 de unități au fost închise până la remedierea deficiențelor. Risc de viitor pe râurile Arieș, Mureș și Alomița, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat și Putna. Hidrologii au emis un cod gal valabil până la miezul nopții. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
6: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Are you ready for this?

0: Rockfm.net.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
0: Vacanța

0: Dance.ro. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax, magic relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

există oameni și oameni. Tot felul de oameni. Există și supra-oameni. Unii au suflete foarte mari, alții au cunoștințe foarte multe și mai sunt și cei care parcă pur și simplu văd lucruri așa și creează tot felul de treburi. N-am înțeles exact cum, însă e o informație foarte interesantă pe site-ul Science Alert. Ea zice așa: cercetătorii au dezvoltat vase de sânge artificiale folosind magneți. Oamenii de știință sperând ca într-o bună zi să poată înlocui organele și țesuturile afectate de boli cu variante create în laborator. Deci, mai zic o dată, poate că voi înțelegeți mai bine decât mine. Eu mă bucur și atât, pentru că depășește nivelul meu de înțelegere. Cercetătorii au dezvoltat vase de sânge artificiale folosind magneți. Îi iubim pe oamenii ăștia, nu-i așa? Ed Sheeran, Shape of You, ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM. Imediat după ne întâlnim cu Jennifer Lopez și Marc Anthony în hitul Nome Ames.

0: sau poate că nu mă mai iubește. Țineți minte în copilărie sau poate chiar în adolescență când ne jucam cu petalele unor flori și încercam să ne dăm seama dacă persoana la care ne gândeam simte ceva frumos pentru noi sau nu. Jennifer Lopez și Marc Anthony, Nome Ame, s-am ascultat la Magic FM. Un fel de nu mă iubi. Rămâneți cu noi, vin aici la Magic FM în ora următoare, alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Michael Bolton, Can I Touch You There? Can I touch you, man? Și pentru că e vineri și ne pregătim de petrecere, Magic Party Mix avem de la ora 20, vă invit să ascultăm și Modern Talking, Geronimo Scadiac. În plus, pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în scurt timp ascultăm Rosalind, Snap! La Magic FM sunt unele dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră ascultăm George Harrison.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți oameni apelează la biblioterapie, adică citesc și dau mai departe cărți pentru a-i ajuta să-și gestioneze emoțiile în perioade dificile. Lectura nu e un tratament universal, spune un psiholog, dar poate funcționa ca un autoajutor în condiții de anxietate și depresie. Cu alte cuvinte, că tot vine weekendul, citiți, citiți, citiți. Eu vă aștept și mâine și duminică cu cele mai bune vești și apoi cu cele mai frumoase cântece fierbinți, latino, caliente. Mâine și duminică după ora 15 avem Weekend Latino, iar live vă aștept luni dimineață la 6, ca de obicei în Magic Morning.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 de mililitri la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
7: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate, sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

așa, fredonând dragostea mea, am trecut deja de ora 15 fix, e vineri și în principiu de acum lucrurile ar trebui să se liniștească, să fie pace, să fie armonie și dacă se poate să fie

și un pic de veselie. Hai că se poate, nu-i așa? Dacă e să tragem linie sau să ne pregătim să facem acest lucru. Reușim să scoatem din această săptămână la iveală și lucruri frumoase, nu-i așa? Dominic Iancu sunt, vă invit în minutele următoare să ne întâlnim cu un hit semnat Toto Cutugno și anume Serenata. Ascultăm în această oră și Michael Bolton, Can I Touch You There, dar și Rosalyn Snap, plus Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On și hituri semnate Modern Talking, Mariah Carey și Alphaville. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile, în plus pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM puteți în fiecare clipă să urmăriți și Magic TV și ar mai fi ceva. În universul plin de magie avem tot felul de posturi de radio și playlist-uri online.

fiecare dată, cu stilul său jucăuș de a face declarații de dragoste, Michael Bolton ne atinge sufletele. Michael Bolton, Can I Touch You There, am ascultat la Magic FM de fiecare dată când aud această piesă. Mă gândesc la faptul că, inițial, în urmă cu niște ani, Michael Bolton și-a dorit foarte tare și chiar era cât pe ce să se întâmple, și anume să fie solist de trupă rock, dar nu rock oricum, ci rock adevărat, din ăla supărat tare de tot. Pentru rockerii serioși, în această perioadă începe festivalul Rockstad la Gimbav. Drum bun și distracție plăcută tuturor celor care vor fi acolo. Ascultăm acum la Magic FM Rosalie in Snap. Dacă am putea să pocnim din degete și să schimbăm ceva la locul de muncă, oare ce am schimba? Mesajele voastre trimise pe WhatsApp și pe contul nostru de Facebook în această zi au arătat că ne-am schimbat colegii câteodată cu unii mai simpatici. Pentru că fericirea la locul de muncă, într-adevăr, are legătură în mare parte și

Leave Your Hat On. Pregătim pălăriile de soare și plecăm la mare sau la munte. Joe Cocker am ascultat la Magic FM, sau poate că nu plecăm nicăieri. Rămânem acasă, ne odihnim, ne relaxăm și ne și distrăm, desigur. Mariah Carey, My All, ascultăm în minutele următoare, după care ne întâlnim cu hitul Modern Talking, pe care l-am botezat, cred, un pic mai devreme, dar ce contează e că întotdeauna această piesă ne aduce o stare de bine și ne pregătește de petrecere. Avem Magic Party Mix în această seară și mâine seară, începând cu ora 20, dar hai să nu ne grăbim până una alta, ca să trecem de la ziua de muncă la partea cu distracție. De la ora 19 avem Magic Relax.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Armata analizează ținta posibilă de pe teritoriul național și tipul dronei doborâte în spațiul aerian românesc. Șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, spune însă că drona a fost identificată vizual ca fiind rusească.
1: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Geran 2. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Drona a fost doborâtă în județul Buzău de un pilot român după ce inițial cei italieni au ratat ținta în județul Brăila. Fără păcănele în Timișoara, primarul Dominic Fritz propune interzicerea totală a sălilor de jocuri de noroc. Inițial s-a luat în calcul delimitarea unui perimetru restrâns într-o zonă industrială unde să poată funcționa aceste săli. Propunerea i-a nemulțumit însă pe locuitorii din apropiere. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți oameni apelează la biblioterapie, adică citesc și dau mai departe cărți pentru a-i ajuta să-și gestioneze emoțiile în perioade dificile. Lectura nu e un tratament universal, spune un psiholog, dar poate funcționa ca un autoajutor în condiții de anxietate și depresie. Cu alte cuvinte, că tot vine weekendul, citiți, citiți, citiți. Eu vă aștept și mâine și duminică cu cele mai bune vești și apoi cu cele mai frumoase cântece fierbinți, latino, caliente. Mâine și duminică după ora 15 avem Weekend Latino, iar live vă aștept luni dimineață la 6, ca de obicei în Magic Morning.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
5: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
6: Brico.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Romfunta.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Am lansat aplicația L-Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația L-Studio din App Store sau Google Play. L-Studio. Standard în frumusețe.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Există voci pe care le aștepți de o viață.
7: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
6: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
7: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
6: Masters of Classic.
7: 12 și 13 septembrie.
6: Sala Palatului.
7: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
6: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
7: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax. Magic Relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Oho, erau anii 80 când am auzit prima dată această piesă, Forever Young. Am ascultat la Magic FM, alte hituri din anii 80 sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, radioul 80's Magic. Iată câteva trucuri ca să ne păstrăm tinerețea atâta cât e. De fapt, păstrarea tinereții nu înseamnă doar estomparea ridurilor sau să referim de riduri, ci menținerea energiei corpului și clarității minții în primul rând. Deci, iată câteva trucuri. Să aplicăm SPF în fiecare zi, pentru că soarele este principala cauza îmbătrânirii premature a pielii, zic specialiștii. Dar e vorba despre creme de calitate, nu orice ce am cumpărat cine știe de unde. Să studiem totuși ce conțin cremele respective. Nu-i rău să încercăm să practicăm un fel de post intermitent, dar nu cu pauze mari, ci pur și simplu să nu ronțăim non-stop, să reducem cât se poate de mult consumul de zahăr rafinat, să bem multă apă și să ne odihnim. Beverly Craven, Promise Me, ascultăm acum la Magic FM. Vin două zile libere, vă rog să-mi promiteți că o să facem toți tot posibilul să ne și odihnim.

trezit uitându-mă la ceas și am zis, hop, că mai sunt doar câteva minute din întâlnirea noastră de astăzi. Dominic Iancu sunt, un weekend plin de magie vă doresc, nu ne auzim săptămâna viitoare, dar promit că voi fi și eu lângă aparatul de radio. Rămâneți cu noi mai valabil timp de câteva minute. Cuvântul magic din întâlnirea noastră de astăzi este pergolă, pentru că la ora 16 fix vine Liviu Șoșa și aduce alt cuvânt. Ora următoare aduce aici la Magic FM în continuare super muzică. Ascultăm Backstreet Boys.

0: Super piesă, Michael Jackson, și anume Man in the Mirror. Și tot aici la Magic FM ascultăm Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile. Jennifer Page, Crush, este hitul pregătit pentru ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică la Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
2: Summer. Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 de mililitri la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
4: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
3: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști!
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Michael Jackson, Man in the Mirror la Magic FM, 16 și aproape 6 minute. Nici nu se putea mai bine ca ziua de vineri să fie una mai răcoroasă, în toiul verii, să începem weekendul deja din această după-amiază, de ce nu? Liviu, așa este numele meu, vă spun bun găsit în acest moment, petrecem 3 ore de aici înainte, 3 ore împreună în care o să aflați lucruri interesante, o să vă povestesc despre ce o să se întâmple în Los Angeles, că tot se pregătesc de Olimpiadă, care va avea loc acolo în 2028. Am pregătit și super cântece, o să vă spun și un nou cuvânt, am și un premiu pregătit, așa că fiți atenți acolo la cuvânt. Ne bucurăm de cântece, până atunci ascultăm Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, imediat Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart.

Backstreet Boys, Quit Playing Games, am ascultat la Magic FM. Astăzi în Magic Morning, TB Scobiola a fost invitatul Lianei Stanciu, s-a cântat, s-a făcut și bătălia hiturilor, iar momentele sunt pe site-ul nostru, magicfm.ro. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață în Magic Summer Morning, are multe vești bune pentru voi, iar de la ora 16 vă așteaptă în weekendul special, o să fie Latino Weekend, deci să fiți pregătiți să dansați mult, mult, mult. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Barbara Streisand, The Woman in

Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, iar unele povești însoțesc o viață. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul, răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale și poți fi răsplătit cu o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro sau dacă ai strâns acolo toate cuvintele, toate cele 5 cuvinte și povești, ai șanse să pleci în Grecia într-un sejur de 7 nopți oferit de Aerovacanțe. Cuvântul din această oră are legătură cu Grecia. Măslin este cuvântul. Cel puțin odată am fost într-un loc în care mi-am dorit ca timpul să stea în loc. Așa că te rugăm să ne spui dacă există un loc în care ai simțit că timpul merge mai încet. Povestește-ne despre acel loc. Rămâneți cu noi la Magic FM, am pregătit alte super cântece, Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, dar și Eros Ramazzotti, un alt

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Termoenergetica acuzată de practici incorecte de primarul general Ciprian Ciucu a spus la TVR Info că această companie face lucrări de investiții pe care le numește avarii, ca să nu fie nevoită să ia diverse avize.
1: Ei mint și ăsta e adevărul și le-am zis-o și în față, le-am zis-o că eram primar de sector. Da? În loc să se ducă să-și ia toate avizele pentru investițiile pe care le-au planificate și de care știu de un an de zile, zic că e o avarie aici și le bagă ca avarii, nu mai trebuie să notifice, mai taie din birocrație și de fapt maschează lucrări de investiții sub forma de lucrări de avarii, ceea ce nu e corect.
0: Astfel, populația e anunțată că e o avarie rezolvabilă în 3 zile, ca apoi termenul să se extindă și cu 2 săptămâni. Dosar penal pentru delapidare deschis de polițiștii din Neamț în cazul a 4 medici ortopezi de la Spitalul Județean de Urgență. În vestiarele acestora s-au găsit dispozitive și materiale sustrase în valoare de peste 200.000 de lei. 2 dintre doctorii vizați de ancheta actuală sunt cercetați și în alt dosar pentru luare de mită. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 22 iulie și 4 august ai pachet bere Timișoreana 6 x 0,33 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit. Fantomel și Caitlin.

0: Bulgar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
3: Lupta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

Rick Astley, Never Gonna Give You Up, am ascultat la Magic FM. Uite, asta ar fi mesajul cel mai clar, să nu ne dăm niciodată bătuți. În Los Angeles va avea loc Olimpiada în anul 2028, iar prioritatea pe care o au reprezentanții orașului este aceea ca transportul să fie mai curat și mai eficient. Astăzi s-a creat o nouă campanie acolo, prin care toate companiile de transport sunt încurajate să facă tranziția către vehicule electrice. Scrie site-ul Smart Cities World. Astfel se pot reduce emisiile provenite din transportul urban. Un exemplu bun, și poate că așa ar trebui să fie făcut peste tot, să ne inspirăm de la alții, deși la noi am văzut tot mai multe mijloace de transport în comun electrice. Sunt vești bune care se aud întotdeauna la Magic FM. La Magic FM ne bucurăm și de cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare, Carla's Dreams, te rog.

Braxton, Am Break My Heart la Magic FM. E o piesă lansată în 1996, o piesă care câștigă și un Grammy. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar ora următoare ascultăm Madonna, The Power of Goodbye.

0: pregătit și George Michael, Careless Whisper. Dar nu uităm de cântecele momentului, DJ Snake cu Paradise. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți oameni apelează la biblioterapie, adică citesc și dau mai departe cărți pentru a-i ajuta să-și gestioneze emoțiile în perioade dificile. Lectura nu e un tratament universal, spune un psiholog, dar poate funcționa ca un autoajutor în condiții de anxietate și depresie. Cu alte cuvinte, că tot vine weekendul, citiți, citiți, citiți. Eu vă aștept și mâine și duminică cu cele mai bune vești și apoi cu cele mai frumoase cântece fierbinți, latino, caliente. Mâine și duminică după ora 15 avem Weekend Latino, iar live vă aștept luni dimineață la 6, ca de obicei în Magic Morning.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: e de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
5: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
10: Weekend special.
9: Sâmbătă și duminică ascultă

Diana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Britney cu Bipolar, Sunshine Paradise. Am ascultat la Magic FM. Am deschis a doua oră pe care o petrecem împreună. Liviu Șoșa este numele meu. Sper că sunteți bine și aveți planurile făcute, cu bagajele făcute, că nu se știe când plecați în vacanță. La Magic FM avem Magic Summer. Asta înseamnă că trebuie să ascultați Magic FM de dimineață și până seara, să adunați cuvintele și întrebările la care așteptăm răspunsul, pe care să-l introduceți acolo în formular de pe site și poate așa plecați într-o vacanță oferită de Aerovacanțe sau poate câștigați una dintre brățările Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro. Ora asta o să vă povestesc și despre un campionat de fotbal, asta dacă nu v-ați deconectat de la Cupa Mondială, dar ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Chiar acum, Queen, Don't Stop Me Now.

Madonna, The Power of Goodbye la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul acesta a fost lansat în anul 1998. E extras de pe albumul Ray of Light. Unele cântece ale Madonnei se auzi în Magic Party Mix cu DJ Jonesy. Nu ratați diseară o nouă ediție de Magic Party Mix de la ora 20, după ce vă relaxați evident în Magic Relax. Pe magicfm.ro, dar și în aplicație, avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Talia Rosalinda.

Unele cuvinte îți rămân în minte, iar cu unele cuvinte poți crea povești care să te însoțească o viață. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer, notează-le în formular și răspunde la întrebarea zilei. Și cine știe cum pleci în vacanță sau te pricopsești cu o îmbrățară de la gravează-povestea-ta.ro. Cuvântul orei este măslin, că tot vorbim de vacanțe în Grecia. Cel puțin odată am fost într-un loc în care mi-am dorit ca timpul să stea în loc, așa că te rog să ne povestești. Există un loc în care ai simțit că timpul merge mai încet? Povestește-ne despre acel loc. Și rămâi cu noi la Magic FM, ascultăm în momentele următoare Laurențiu Cazan, Say Something.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Duminică vremea se încălzește, iar începutul de săptămână aduce caniculă. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: De duminică, temperaturi în creștere, pornind de la 24-25 de grade în estul Transilvaniei până la 33 de grade în partea de vest și sud a țării, chiar și în capitală 32 de grade, iar săptămâna va debuta chiar cu valori care să se apropie de pragul unei zile de caniculă, 34-35 de grade în sudul extrem.
0: Elena Mateescu. Discuțiile pe legea salarizării între partidele politice vor fi reluate săptămâna viitoare, a anunțat consilierul prezidențial Radu Burnete. El a spus că în măsura în care există un compromis între cele patru partide, e posibil să fie organizată o altă sesiune extraordinară a Parlamentului în care să fie depus acest proiect. Burnete a menționat că nu e vorba despre un blocaj și face apel la sindicate să participe la dialogul de la Ministerul Muncii. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Live is Life, am ascultat la Magic FM doar câteva zile de când s-a terminat Cupa Mondială de Fotbal cu o câștigătoare, da? Câștigătoare a Spania, dar asta nu înseamnă că și toate competițiile s-au terminat, altele abia încep, să știți. În Irlanda de Nord începe Cupa Foil, scrie bbc.com. Despre ce e vorba? E un turneu de fotbal pentru copii care se desfășoară din anul 1992 și la care participă echipe din întreaga lume. E tot așa un fel de cupă mondială, da? Anul acesta s-au înscris un număr record de 1013 echipe. E cea mai mare ediție de când se desfășoară. 4000 de meciuri sunt programate să aibă loc în peste 60 de locații. Sunt tare curios cine o să câștige acest campionat și pare intens. Mă întorc la alte super cântece. Richard Marx, Hazard.

Ken Rhymes, Can't Fight the Moonlight. Am ascultat la Magic FM, ora 17 la final. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman.

săptămâna viitoare, Julio Iglesias, Moralito. La Magic FM nu uităm de cântecele momentului. Cat Eye, Gabriela. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece.

0: 20% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Exclusiv în Hiperdoctor Max, farmacie și drogherie, până pe 31 iulie, ai Nestlé Nan 3 și 4 OptiPro lapte praf 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Și Topfer Bio Kinder lapte praf de la 12 luni, 500 de grame la 49,99 lei, redus de la 69,29 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19,99 lei. Și Paris, hârtie igienică, 10 role, 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei/100 de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
4: Masters of Classic.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
4: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
3: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Privirea fixă a șefului. Deci de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Watching in slow motion as you turn.
3: Relax, magic relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

The Beatles, Let It Be, a deschis ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de vineri. Ne pregătim de weekend, un weekend latino, pentru că weekendul special e adus de Liana Stanciu, așa că nu-l ratați. Până una alta, o să vă spun cât a durat zborul test a uneia dintre cele mai noi avioane de cursă lungă, unde a zburat, de unde a plecat și cât a durat zborul, o să aflați ora asta. La Magic FM o să ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Am pregătit Cat's Eye, Gabriela, ascultăm și Shakin' Stevens, iar ceva mai colo ne întâlnim cu Lewis Capaldi, Someone You Loved. Însă în momentele următoare la Magic FM, Ed Sheeran, Perfect.

Julio Iglesias, Moralito, am ascultat la Magic FM. În matinalul vostru preferat, Magic Morning, Liana Stanciu a vorbit astăzi despre Noua Zeelandă și despre eclipsa de soare care va avea loc acolo peste 2 ani, iar hotelurile de acolo sunt deja rezervate. În schimb, se fac teste cu avioane noi care să poată zbura pe această distanță, nu chiar până în Noua Zeelandă, dar foarte aproape, în Australia. S-a testat noul A350-1000. E primul zbor care a plecat de la Toulouse din Franța până în Melbourne, Australia. Zborul a durat puțin peste 19 ore, scrie The Guardian, și e un pas important. Zboruri directe, fără escală, așa cum era inițial zborul legat de Europa, din cauza distanței avioanele aveau autonomie mare și erau nevoite să realimenteze. Astfel se reduc costurile, dar și poluarea. Mă întorc la alte super cântece la Magic FM. Ascultăm în momentele următoare Semnale, spune-mi cine ești.

Magic Summer îți aduc premii la Magic FM. Ascultă Magic FM în fiecare zi, notează cuvintele și spune-ne poveștile tale și poți câștiga o îmbrățară de la gravează-povestea-ta.ro sau o vacanță pe săptămână. Iar mesajul primit de la Loredana sună cam așa: de fiecare dată când am simțit că timpul trece mai încet, acel moment n-a fost delimitat de un loc, ci de o persoană foarte dragă mie, iar acest sentiment este atât de intens încât a ajuns să-mi țină loc de casă. Acasă este lângă el, iar timpul petrecut în doi îmi vindecă rănile din trecut și îmi oferă o siguranță pentru prezent și viitor. Dacă aș putea, în acea clipă aș opri timpul complet pe loc. Felicitări, Loredana, ai câștigat o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro și te invit să rămâi cu noi la Magic FM. Am pregătit în momentele următoare Terence Trent D'Arby și Desiree Delicate.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Armata analizează ținta posibilă de pe teritoriul național și tipul dronei doborâte în spațiul aerian românesc. Șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, spune însă că drona a fost identificată vizual ca fiind rusească.
1: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Geran 2. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Drona a fost doborâtă în județul Buzău de un pilot român, după ce inițial piloții italieni au ratat ținta în județul Brăila. Semințe de in pentru salată retrase de la vânzare în magazinele Penny. Acestea au nivelul maxim admis de acid cianhidric depășit, a transmis ANSVSA. E vorba despre marca Well Good, pachete de 200 de grame. În capitală mâine 26 de grade temperatura maximă. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
7: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei.
8: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
12: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 22 iulie și 4 august ai pachet bere Timișoreana 6 ori 0,33 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
14: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.

Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în 1988. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 80 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Acolo ai muzica în ton cu tine. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Louis Capaldi, Someone You Loved.

0: Ace of Base, Happy Nation la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Seara continuă cu Magic Relax imediat după Fix, iar apoi Magic Party Mix cu DJ John C. Ora viitoare, în schimb, o să ascultați Dire Straits, Brothers in Arms. Tot ora viitoare la Magic FM, Eagles, Hotel California. Și un cântec de la Eurythmics, The Miracle of Love. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. O seară magică în continuare și un weekend fabulos. Ne reauzim luni de la 16. Pa, pa!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare și... Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. We'll be right back.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța

0: hotels.ro.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
4: Weekend special.
3: Sâmbătă și duminică ascultă

Adriana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port Vita, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
4: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 22 iulie și 4 august ai pachet bere Timișoreana 6 ori 0,33 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Sibiu-Timișoara.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Antomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația L Studio din App Store sau Google Play. L Studio. Standard în frumusețe.
1: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
6: Weekend special.
1: Sâmbătă și duminică ascultă

Iuliana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Diana Stanciu, în Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți oameni apelează la biblioterapie, adică citesc și dau mai departe cărți pentru a-i ajuta să-și gestioneze emoțiile în perioade dificile. Lectura nu e un tratament universal, spune un psiholog, dar poate funcționa ca un autoajutor în condiții de anxietate și depresie. Cu alte cuvinte, că tot vine weekendul, citiți, citiți, citiți. Eu vă aștept și mâine și duminică cu cele mai bune vești și apoi cu cele mai frumoase cântece fierbinți, latino, caliente. Mâine și duminică după ora 15 avem Weekend Latino, iar live vă aștept luni dimineață la 6, ca de obicei în Magic Morning.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
3: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
3: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
3: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

Adriana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
1: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: Rockfm.net.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Psst, hei, tu!
5: Ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
0: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

Diana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta

0: Tels.ro Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
1: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
0: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi!
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Te aștept un buchet de trandafiri.
2: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Viana Stanciu, în Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți oameni apelează la biblioterapie, adică citesc și dau mai departe cărți pentru a-i ajuta să-și gestioneze emoțiile în perioade dificile. Lectura nu e un tratament universal, spune un psiholog, dar poate funcționa ca un autoajutor în condiții de anxietate și depresie. Cu alte cuvinte, că tot vine weekendul, citiți, citiți, citiți. Eu vă aștept și mâine și duminică cu cele mai bune vești și apoi cu cele mai frumoase cântece fierbinți, latino, caliente. Mâine și duminică după ora 15 avem weekend latino, iar live vă aștept luni dimineață la 6, ca de obicei în Magic Morning.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Enjoy the greatest hits in the mix at Magic FM.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
3: Copii!
4: Vacanța

0: Dance.ro. În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale. Masters of Classic, Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras. Două seri dedicate marilor voci ale lumii. 12 și 13 septembrie, Sala Palatului. Detalii și bilete pe mastersofclassic.com. Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.